Mensro. Yenni Erwade enamwa. Aya mensro. Wone Erwade enenamu dia. So se mensro. Fise otumi adie nyina ye. Fise oye ono kwafo. Fise oka oye. Na oshen suwa ejina. Enti wone Erwade enamwa. Aya mensro. Owoho ene. Ochina. Ani dapim otise nia otie enrua ene ochina ni dapim enti unini na moa aya mensro yes sorry evrate yedi enyum to ene aseda eh sorry evrate yedi evrate ase Ewa niye wa ye ede ama ye Niye fie ye niye busuya Ye niye nuyanum ye niye ma Womaya ye timo Erwade atum eni erwade baimpo Eni erwade enshwe sopa Nedi ye abidu bebiya ye duwe Ti bebiya ubiya utimika Wo asempa FM 94.7 Maminumi ye ninyina Entunyumi bimfa sidema ewrate. Se unyum enyumi etua.

ɛyɛ no ma bebre ye kɔsu ne yɛbɔ mpae ye kɔsu ne yɛbɔ mpae Jacob ne maami ɛne Rebecca Rebecca ni wofa ni nua bema sorry Rebecca ni nua bema ɛne Laban Enti Jacob ni wofa ni mpɔn ɛne Laban Laban soso ni wofa si ni mpɔn ɛne Jacob Enti senka obi ɛbɛ ya Jacob bonia na kɛ ni wofa ɛso sa ne si ye ye pejam paibo akɔye maami fie akɔye papa fie akɔye yiri fie akɔye kru fie sɛ ewurade media minim sɛ esumu nyuma bi e koso e wo me maami fie ma wori enti esumu nyuma bi koso ma dwuma enti mi sika sɛm enti mi mama ne mi mama enti Mene meire ni yema ni yasifo nti. Mene minuye no am. Eni yema ni yasifo nti. Se esumu nyume bi. E koswa. Uhinta. Ne wako ye. Obie unu. Nu wako ye nu wabipane nu nu wabetinasi. Nu wani u esre. Macho kasi wa Yesu Kristu odima. Au evrate. Media minimo minime yire ni ye mama ani ye mama ma ye nana num yasifo ani ye fie ani de fa ye hu nyina esumu nyuma biara e koso anase ebe koso e wo mi ma mi fie e wo mi papa fie wo mi yire fie e wo ukunu fie wo mama na wo mama ma Wona nanu ni wasifu onti wa pomodin wa wadi enu adwuma nti esumu nyuma biara e koso anase ebe koso e di etia wo anase e koso etia mo no ene wo Yesu di mo ene wo Yesu di mo ewade se wo nyuma ewade se wo sisheye e wo Yesu di mo bie wade ne bon pile ewade manenye kwa ewade manenye kwa Ewa di se omu nyuma. Ewa Yesu dima. Wami mami fio. Wami papa fio. Wami hiri fio. Wawukunu fio. Esumu nyuma biara. Ewa koso. Etia wawariye. Wajuma.

se wa nwo a unya kunu efia ye nya ne sa wo ware ya ifra wo nwo efia ye nya ne sa se wo be si dan efia ye nya ne sa se wo she bibi papa si a wo be wie efia ye nya ne sa ye mpɛ enwuma suafo wa ha laba se kromu ha ye nya ne sa ni ye bompa o yesu demo ye nye ne sa wo biara e ye adwuma e wo efie ho e wo obro no no so ho e wo kura wo firi so e wo baabi a wo ye adwuma ana efie a wo ti mo empata mu wo a wo tie no kuro mu ho no bro no no so no ye nye ne sa bi ti ho ye nye ne sa sa sa bro no wo su die emamuwa emfa abrabo papa entena se tikromo krobono no so obia jesa ona ma no hufi se aponchirani a ensuo ensuo tona wo hufi no ene o pejampa bo yesu dimu se ewurade me de minim sebro no ameti soyi empata mu ha meti e efia meti mu ebusua me firi mo ye nya de sa ho hom bia a eti ho ana so onipa de sani bia da wote wono mu a wose wono sani manye ya meme manye ye ni manware ya meme manware sani ma entumi ko skua ana se sani ma anko bidia ene meme de no soso no won pre mo mo nko ye nya ne sa bia ewrate wo yesu demo pato ka se wo yesu kristo demo oh ewrate ena na twi ena no pay ena dey bra ye jina pa ebo mi na ye jina wo sem so ebo mpa ye bro mo ameti so empata mu ameti e efi ameti mo baabi ame ye adwuma baabi ame yire ye adwuma baabi ame makɔ sku me maami abusua mo me papa abusua mo ye nya ne sa wo hom biara eti efi ho a e kutia ye brabo ne ye kan kɔ yen peja ni yen putuo oni pade sani biara a onu dia o se sani dia anye ya menso me dia anye ye sani dia tumi enko a menso me dia tumi enko mini minu anu ni yamani ya sefo ene wo yesu dimo yen nya ne sa honhom bia ene edi asie e wo agya fie e wo na fie

Otini ni mpai ba e modern. Ba jwan le kasai na ukasa free. Kaju mpacho kasa. Awade ebo mpa ye e wo Yesu Kristo die mu e de kwaju ye boa ene ne mane de fa ne ho nyina ba wanim e pontu obi e koso akebewie mu mu no yanka awade fe jantum awade nya de fofro e wo ne wo ma bra bom wo Yesu die mu amen otini ni mpa ebo mo den acha fo sana ka safi Akwele Okasa free Ose Isle gong bacho kasa

are so good. E yo ferie so ko mani papo hunu se. Wo yo Kristo ni e yo ferie, e yo ferie. Na hoy ne betimi de urade nyankopo atete. Ye mududu ase ne betimi de urade nyankopo atete. Da bi o. Wo bia ni wo be

0: to me. Say me mom na maya bonia ye. Me mom na maya bonia ye. A ye ni ado ye urade nyankopo aye me. Ye, ye, ye.
1: So good. So
0: good. Ye. Ebi aye kan ya o mama ntiasi. Ebi aye kan ya o papa ntiasi. Ebi aye kenkan ya o nananom ntiasi. Nanso kai ne hunu se ebre bi ba yo papa no ma me nyina dwane gya ho wo nana bi ene hwe wo ebre na

asampa 94.7 asempeti akase ebe ne bra so a ye ba bekenkan e de amano samde ye subi nam papa na tam kuchu we ye sema wudu e twagu o mam na ye sentrofo ada woruma wo kru chire ni nyina de agu nkrata so a ye ba bekenkan e de amount misre enya botre na tam kuchu ni e famre we e ne tofa bo ne senti ni atudin asempeti a edin ye ekome nana ade munonkum ye kono no ye kono no ye kono no ye kono no